0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
3: Kabay!
4: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
5: Kabay! Kasama sa
6: soft songs, big feelings on your favorite music radio, 93.1.

0: Kabibes!
1: Kabibes! Kung OFW ka, kabibes ka!
0: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan!
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay! Diri lang sa inyong favorite music radio! 93.1 Kabibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kasinatian sa gugma Ngalisod sa isayon Mga pait nga kaagi sa kagahapon Hatagan og pagtagad Matag Sabado sa gabi Bedtime Stories Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi Sa inyong favorite 93.1 Favorite Music Radio Cebu Mauna ni
3: Romantiko ka, ka-vibes ka!
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
3: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1, ka-vibes!

0: Sábado Sunset sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: Kabibes!
1: Kabibes! Nabasa ka sa ulan? Sino na? Mauna ni...
2: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan!
3: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali! Buktun na kong samotan! Dari sa programang Kumbot Paslongkortan! Dari sa kunsa, iskutan, lalisan! Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
4: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
5: It's you were dancing through the lightning strike.
4: 6, 5, 4, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
6: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag?
4: Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning, morning. Buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
1: Ka vibes mauna ni.
7: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: unsay na himatag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning. Buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka vibes mauna ni.
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na og samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: This is the newest.
6: The newest.
5: The hottest.
6: The hottest.
5: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
6: Night and day.
5: 93.1.
6: 93.1.
5: FM Radio Cebu. Mauna